ma me keken nyina ne ne ye ka ho bia wonnim sum ne me ken ne ne ka ho bia wa hia bia me mentumi amoso de ye nyarwa de ye aho kire de ye ohia fita bibre bi ne ka ho mentumi me boso emu ne obe hia emu ne obe tu bia me dofo pa show ho den Berofo pa show ho den. Sibia ni bi ho akoma wiase asa wanka so wan show ho den obi show den anye yie. Wanka so wan cheche wo ho wura den nipa beka anye yie. Obi dia obeka mpo sabi eye jam so de. Obi dia obeka akire mpo etu akoma. Obi so de eye huruye. Ohuhua no kekao Inti nye tibia Shohonden Asemi yei metameka Na mekosumaka Shohonden Nane radika chejoso Asemi nshaw se yedina yenam Na shohonden ne mawa kumentu nsura na Odumfo numpo Nesahen Asma kache so yedina ya nam Show ho den Nano poron so kawasi Nsura mani ya ube hunu Nsura ni ya ube shia Nsura ni ya ube ti Nse ebi tu akuma ebi ya ya mshishie Nsura Ose etu miribia Honam di mumu binumbigwe fiasi Ote asesa Honam di emu bi binu begu afiase ni owre hyem ewo honam mu betime du hwamo. Di woni da so bi betime apa. Di onse kura mu bi betime afiri wonsa. Glasses bi ekuta wo betime breaki. Di ohonam di mu binu begu afiase. Betime si wiase amane ne edoso. Ayo how ne nso he bebrebe. Nensu ewade no ra hye bo se obepepo inu anu so no de andru osuru fie jo ya pini duru ho a ye beti eyinum nyina se odwuntu ni bi onye ne ba bi kone dwum bi ose nsempi wo ho ekoso wiase nipa ntumi ntiasye mum e bia Idru heavena ene betia se e bia se odunfo no pese omaye nhunumu ni muntia se a omaye hontia se ba mdofo pa isho ukran se ni onnemu ni watse ye sie ye wo ni mwa ushia show hondain in the year 2026 e bia nye se na openu nye se na openu Fia sase bepim ni edri Woni da biribi so hwe biribi kwan Wonya ho hwe ye pai afinu mu anono Barme sho un krase Sho ho den enkunim die ewo wanim Sene tiba yehu abema enkunim ayo dia Ene the 6th day of June 2026 Ahayo pem so radio 104.7 FM na yememene da anopa Jumadi edin di memene da akwa hwe formula di bro from Sabri kopem seno ngo chibe pai mu. Adwa sa wayo nko do the first part of the show no abrel. This is the second edition. The second edition yi ma three this to tinanda roman wasu ya sinimi ya di bere uo. Ya pomodin chire chire. Enwechi. A musical entertainment. Biti enyum ahoro de achechore ne freedom choir will be here. Na enene migaku sector A fellowship no baso wo bantama SD anopeya no ngotwe ekuria eto mu akosi enyumre no nsia bebo ansane efi ho. Fo ni kire ho. Enyum nyum bekoso. Chirechira hudu pri bekoso. Afobo bekoso me de hudu bibiri so bekoso fo ni kire ho bie. Me
ni amen ka se ni ni na ye ma me kra adwa se wa yonko do ono ye the chief executive producer ono ye chief producer for this show awo ha ye live on Facebook wa ono na da roma ene na ye live ono no streaming in live on Facebook ano pay Asopeni ajiman esiamane na busua ene sota format 3 this is nasimo soyasne me di dwumadie bre wano pay se hira e de mano me me dende kwakudia enche doctor era doctor Isaac Opoku e da pomden chirechire no ebe bre o Emu yadin sadana ra Ebi su jiwa ni Ti bebi o hwa didi awre ho enye ye Ti bebi o hwa di su a enye ye Ti bebi o hwa pe umpo ji sa osere Ti bebi o hwa umuna oni mu enye ye Ti bebi o hwa ji sa osa Ebimpo jisa osha atari fufu. Ebini se erade di afiaka unfi hon. Oye denara abe mweni aje. Let us celebrate with them. Efi se. Enemi.

fem me se ye ni emre nka so na so ahwe ye amanyi nti akika memre so asiesini oh akama yesa

da wrade ase babia wo bia babia wo bia ye bompa yisisi a insta say ye be preach awie ni abompa ni when dey send ye ja no no ye dey to aso babia wo bia ka kire wunua ka kire wunua ka kire wunua se emre ogie nmre nini ayar samre nini e healing hour simaya ye wa hai ye dey fa hu die bre nyamema babia wo bia babia wo bia la babia wo bia ye bompa ye Kasa radi yesu eh radi